arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

6 un 4 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
8: 6 un 10 minūtes.
9: Wow! Tagad jauns ieraksts.

6 un 19 minūtes. Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur 1.

0: 6:23 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: 6 un 44 minūtes.
7: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Vēders!

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:03. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
2: Hē, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā

0: tos izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 7:15. Svaigs
2: wow.
1: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7:23 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Kāds mums šodien plāns?
2: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga .lv.
3: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: 7:50. Radio SVH

0: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – veidos līdz 30 miljoniem eiro neiegūtos ienākumus valsts budžetā, taču sākotnējais negatīvais efekts varētu tikt pilnībā kompensēts gada laikā. Šādu viedokli paudis bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidrojis, ka visticamāk iedzīvotāji iekonomēto naudu no samazinātā PVN iztērēs citām precēm un pakalpojumiem. Tādējādi tiks palielināts kopējais patēriņš, kompensējot budžetā neiekasēto summu caur papildu patēriņā samaksāto PVN. Un jau vēstīts, ka no vakardienas daļai pārtikas pamatproduktu ir noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā, un tā būs spēkā vienu gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Partiju apvienības jaunā vienotība 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Baiba Braže, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Edmunds Jurēvicis un Inga Bērziņa. Politiskā spēka premjera amata kandidāts, kā to iepriekš vēstīja neoficiāla informācija, būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, taču viņš Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs tikai ar otro numuru. Pēc viņa teiktā jaunā vienotība esot gatava strādāt ar visām demokrātiskām un valstiski atbildīgām partijām un nesadarbosies koalīcijā ar populistiskiem un uz Krieviju orientētiem politiskajiem spēkiem. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 8 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Tā izcēlies ugunsgrēks tirgū un nodarīti postījumi ātrās palīdzības apakšstacijai, ievainojot 5 veselības aprūpes darbinieku. No tiem viens bija smagā stāvoklī. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar saīsināja vizīti Dublinā un devās atpakaļ uz Ukrainu pēc izlūkdienestu ziņojumiem par gaidāmu Krievijas triecienu. Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzes vada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā. Kā ziņo Vācijas mediji, aizdomās turētais tiek apsūdzēts kara noziegumos, sprādziena izraisīšanā un infrastruktūras iznīcināšanā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš koordinēja operāciju Baltijas jūrā. Tagad Hamburgas augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģijai ir jālemj, vai pieņemt apsūdzību un kad varētu sākties tiesas prāva. Pasaules kausa izcīņā futbolā astotdaļfinālā iekļuvušas Anglijas, ASV un Beļģijas izlases. Anglija ar 2-1 pārspēja Kongo Demokrātiskās Republikas futbolistus, amerikāņi ar 2-0 bija pārāki par Bosniju un Hercegovinu, bet Beļģi pamatlaika izskaņā atspēlēja 2 vārtu deficītu un papildlaikā izrāva uzvaru ar 3-2 pār Senegālas valsts vienību. Bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļūgers noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Toronto Maple Leafs. Līguma termiņš ir 2 gadi un šajā laikā Bļūgers saņems lielāko algu karjerā – 2,5 miljonus dolāru sezonā. Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks savukārt parakstījis 2-virziena līgumu uz 1 sezonu par 850 tūkstošiem dolāru ar Edmontona Oilers. Tikmēr cita NHL komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani. Tas arī būs 2-virzienu līgums un stāsies spēkā no aiznākamās sezonas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Astoņi un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 8 un 11 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
1: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
0: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
1: Vairāk ģimenesrifs.lv.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: 8 un 20 minūtes.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 8 un 37 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Hē, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Kāds mums šodien plāns?
4: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
5: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
8: 8:46 minūtes. Radio SVH Rock.

0: 8 un 50 minūtes.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: laiks 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt notiks ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā. Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis 4 pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – veidos līdz 30 miljoniem eiro neiegūtos ienākumus valsts budžetā, taču sākotnējais negatīvais efekts varētu tikt pilnībā kompensēts gada laikā. Šādu viedokli paudis bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidrojis, ka visticamāk iedzīvotāji iekonomēto naudu no samazinātā PVN iztērēs citām precēm un pakalpojumiem. Tādējādi tiks palielināts kopējais patēriņš, kompensējot budžetā neiekasēto summu caur papildu patēriņā samaksāto PVN. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kijivā nogalināti vismaz 8 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar saīsināja vizīti Dublinā un devās atpakaļ uz Ukrainu pēc izlūkdienestu ziņojumiem par gaidāmu Krievijas triecienu. Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzes vada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā. Kā ziņo Vācijas mediji, aizdomās turētais tiek apsūdzēts kara noziegumos, sprādziena izraisīšanā un infrastruktūras iznīcināšanā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš koordinēja operāciju Baltijas jūrā. Tagad Hamburgas augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģijai ir jālemj vai pieņemt apsūdzību un kad varētu sākties tiesas prāva. Francijas dienvidos vakar plosījās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti apmēram 200 cilvēku. Cīņā ar liesmām, kas pārņēmušas 800 hektāru platību un kuru izplatīšanos veicināja sausums un stiprs vējš, mobilizēti simtiem ugunsdzēsēju. Viņu darbu apgrūtina reliefs, jo kalnēnajā vietā nav piekļuves ceļu un ugunsdzēšanai tika izmantoti helikopteri. Divi mazāki ugunsgrēki izcēlās arī pie Marseļas. Pasaules kausa izcīņā futbolā 8-daļfinālā iekļuvušas Anglijas, ASV un Beļģijas izlases. Anglija ar 2-1 pārspēja Kongo Demokrātiskās Republikas futbolistus. Amerikāņi ar 2-0 bija pārāki par Bosniju un Hercegovinu, bet Beļģi pamatlaika izskaņā atspēlēja 2 vārtu deficītu un papildlaikā izrāva uzvaru ar 3-2 pār Senegāles valsts vienību. Bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Toronto Maple Leafs. Līguma termiņš ir 2 gadi un šajā laikā Bļugers saņems lielāko algu karjerā – 2,5 miljonus dolāru sezonā. Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks savukārt parakstījis 2-virziena līgumu uz 1 sezonu par 850 000 dolāru ar Edmontona Soilers, tikmēr cita NHL komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani. Tas arī būs 2-virzienu līgums un stāsies spēkā no aiznākamās sezonas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: Rimi zemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā, siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
6: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda Akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.

0: SVH. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Rīgā no šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas joslas un viena sabiedriskā transporta josla. Lai gan transporta līdzekļu kustība pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājējiem un riteņbraucējiem tas vēl būs slēgts, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu izbūve. Nav pabeigts arī tilta savienojums ar mobilitāti. Punkta Zemitāni, kāpnēm, liftiem un eskalatoriem. Šodien pusdienlaikā sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums tika iesniegts portālā Latvija.gov.lv, tad tajā arī būs pieejams uzaicinājums. Savukārt, ja pieteikums tika iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde ir jāsniedz nevēlāk kā 72 stundu laikā, apstiprinot vietu skolu. Skolā pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti. Šorīt notiek ministru kabineta rīcības apspriede, kurā tiek uzklausīts atbildīgo iestāžu ziņojums par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 10 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. No dažādiem Kīvas rajoniem tiek ziņots par daļēji sagrautiem daudzstāvu dzīvojamajiem namiem. Krievi ar ballistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Krievijas karaspēks no Brjanskas apgabala varētu sākt jaunu uzbrukumu Ukrainas Černihivas apgabalā, mēģinot virzīties uz Kīvu. Tā intervijā Radio Brīvā Eiropa izteicies Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis, piebilstot, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir uzdevis armijas ģenerālštābam izstrādāt dažādus šādas uzbrukuma operācijas variantus. Saskaņā ar viņa teikto, Krievija šādā veidā cer ieņemt jaunas teritorijas, virzīties dziļāk un novirzīt daļu Ukrainas karaspēka prom no galvenajiem kara darbības virzieniem, jo īpaši no dienvidiem. Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295, bet vēl vairāk nekā 11,000 cilvēku tajās ir ievainoti. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Zemestrīcēm ir sekojuši 782 pēcgrūdieni. Lai gan to biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdina, ka vēl pastāv jaunas stipras zemestrīces risks. Izdzīvojušu cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast ir ievērojami sarukušas. Bet Francijas dienvidos plosās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti apmēram 200 cilvēku. Cīņā ar liesmām, kas pārņēmušas 800 hektāru platību un kuru izplatīšanos veicina sausums un stiprs vējš, mobilizēti simtiem ugunsdzēsēju. Viņu darbu apgrūtina reliefs, jo kalnainajā vietā nav piekļuves ceļu. Vēl divi mazāki ugunsgrēki izcēlušies pie Marseļas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH Rock.

0: tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: 19. Jūlijā 6. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien pusdienlaikā sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. klasēs. Ja pieteikums tika iesniegts portālā Latvija.gov.lv, tad tajā arī būs pieejams uzaicinājums. Savukārt, ja pieteikums tika iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde par izvēlēto skolu ir jāiesniedz nevēlākā 72 stundu. Laikā. Apstiprinot vietu skolā, pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti. Rīgā no šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas joslas un viena sabiedriskā transporta josla, kas būtiski uzlabos satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem galvaspilsētas satiksmes mezgliem. Lai gan transporta līdzekļu kustība pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājējiem un riteņbraucējiem tas vēl būs slēgts, jo turpinās ietvju un velo ceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu izbūve. Nav pabeigts arī tilta savienojums ar mobilitātes punkta Zemitāni kāpnēm, liftiem un eskalatoriem. Starptautiskajā dzelzceļa projektā Rail Baltica Latvijai ir jāizlemj, ko būvēt un ko nebūvēt, taču atteikties no projekta īstenošanas Latvija nedrīkst. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāta vispirms Rail Baltica projekts ir jāsastrukturē, respektīvi jābūt pilnīgai skaidrībai, ko Latvija ceļ un ko neceļ. Tāpat ministrs pieļāva, ka projektēšanā būs jāveic korekcijas un piebilda, ka šis projekts ir jāvada ārpus atsevišķām ministrijām premjera darba grupā. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kijivā nogalināti vismaz 10 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Krievi ar ballistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Lai mazinātu degvielas trūkumu, Krievija sākusi importēt benzīnu no Indijas. Tā atsaucoties uz diviem nozares avotiem vēsta aģentūra Reuters. Viens no tiem norādījis, ka no Indijas uz Krieviju nosūtīti 60 tūkstoši tonnu benzīna, bet otrs stāstījis par diviem tankuģiem, kas dodas uz Krieviju, un katrā no tiem esot no 30 līdz 40 tūkstošiem tonnu degvielas. Vēl viens Reuters avots pastāstījis, ka Krievija plāno mēnesī importēt 400 tūkstošus tonnu benzīna no dažādām valstīm, tostarp no Baltkrievijas. Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295, bet vēl vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku tajās ir ievainoti. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Zemestrīcēm ir sekojuši 782 pēcgrūdieni. Lai gan to biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdina, ka vēl pastāv jaunas, stipras zemestrīces risks. Izdzīvojušu cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast ir ievērojami sarukušas. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidroti vēl 3 astotdaļu fināla dalībnieki. Pulksten 10. vakarā pēc Latvijas laika Spānijas izlase tiksies ar Austriju, 2 naktī sāksies Portugāles un Horvātijas valsts vienību mačs, bet 6 rītā laukumā dosies Šveices un Alžīrijas izlases. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH.

0: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Ja sāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas, ienāc IF.LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH. Rock.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. Jūnija līdz 13. Jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: 4. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai, mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. rigacontemporary.com
1: Tagad! Roks dzimtajā valodā! Radio SVH Rock!

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadība iebilst pret kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu par Krievu valodas izslēgšanu no kultūras ministrijas padotības iestāžu publiskās saziņas. Teātra direktore Dana Bjorka atklātā vēstulē norādījusi, ka ministra rīkojums ir pretrunā ar vairākiem Čehova teātra darbību regulējošiem pamata dokumentiem, tostarp ministru kabineta 2022. Gada rīkojumu par valsts līdzdalības saglabāšanu teātrī, ko parakstījis arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš un toreizējais kultūras ministrs Puntulis. Vēstulē uzsvērts, ka ar rīkojumu faktiski tiek mēģināts ieviest jaunu aizliegumu informēt auditoriju krievu valodā, taču šādu pamattiesību ierobežojumu teātra ieskatā nevar noteikt ar ministra iekšēju administratīvu pavēli. Teātris arī paudis bažas par rīkojuma svērtu un pārsteidzīgu izdošanu, kas pirms šķietami liecina par priekšvēlēšanu aģitāciju un politiskiem lēmumiem, nevis par pārdomātu kapitālsabiedrības vadību. Startautiskajā dzelzceļa projektā Rail Baltica Latvijai ir jāizlemj, ko būvēt un ko nebūvēt, taču atteikties no projekta īstenošanas Latvija nedrīkst. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāta vispirms Rail Baltica projekts ir jāsastruktūrē, respektīvi jābūt pilnīgai skaidrībai, ko Latvija ceļ un ko neceļ. Tāpat ministrs pieļāva, ka projektēšanā būs jāveic korekcija, un piebilda, ka šis projekts ir jāvada ārpus atsevišķām ministrijām premjera darba grupā. Latvijas Banka šodien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido piecas vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Katras monētas priekšpusē jeb avers ir sēklas veidolā. Komplekta tirāža ir 2500 eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no pusdienlaika un iegādes limits vienai personai. Zonai būs divi komplekti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens riteņbraucējs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 182 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Robežsargi aizvadītajā diennaktī novērsuši 232 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 7018 cilvēku. Vācijas ziemeļos Ludvigs Lustes slimnīcā šorīt izcēlies ugunsgrēks un tajā gājuši bojā 2 un cietuši vairāk nekā 30 cilvēku. Vienu no viņiem nācies atdzīvināt, taču policija uzsvērusi, ka starp ievainotajiem smagi cietis neviens nav. Liesmas izcēlās slimnīcas jumta konstrukcijās un pacienti un personāls no ēkas evakuēti. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 13 un ievainoti vēl 56 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Krievi ar balistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidroti vēl 3 astotdaļu fināla dalībnieki. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika Spānijas izlase tiksies ar Austriju, 2 naktī sāksies Portugāles un Horvātijas valsts vienību mačs, bet 6. rītā laukumā dosies Šveices un Alžīrijas izlases. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVK.

0: veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. Līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz karomiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīp svītra prāta vētra. Signetbanka.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kg 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem. Tā intervijā TV3 šorīt atzina dienesta vadītāja Liene Cipule. Viņa norādīja, ka dienesta darbinieki dienā dodas uz aptuveni 1000 izsaukumiem, no tiem lielākā daļa ir Rīgā un Pierīgā. Cipule uzsvēra, ka dienests ļoti strādā pie ierašanās laikiem, tomēr ir atsevišķi jautājumi, kas ietekmē reaģēšanu uz izsaukumiem. Viens no tiem ir gaidīšanas laiks pie slimnīcām, ko vajag saīsināt. Tāpat tas ir izsaukumu skaits, lai gan sabiedrības izpratne par situācijām, kad jāsauc ātrā palīdzība, ir uzlabojusies. Iespējama apdraudējuma gadījumā vēlēšanu laikā primāri tiks domāts par iecirkņu darbinieku un vēlētāju drošību un pēc tam par vēlēšanu materiālu aizsardzību. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas jau ir zināmas un apstiprinātas. Vienlaikus CVK sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Krīzes vadības centru strādā pie rīcības algoritmiem, gadījumiem, ja vēlēšanu laikā tiktu izsludināta, piemēram, gaisa trauksme vai rastos cits iespējams apdraudējums. Zviedris uzsvēra, ka CVK mērķis ir nodrošināt vēlēšanu norisi arī ārkārtas apstākļos, vienlaikus nepakļaujot riskam ne vēlētājus, ne iecirkņu darbiniekus. Partijas Latvijas attīstībai 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Juris Pūce, Iveta Ratinīka, Leons Līdums, Andris Vaivots un Edgars Jaunups. Savukārt politiskā spēka ministru prezidenta amata kandidāts būs Eiropas parlamenta deputāts Ivars Sījaps. Latvijas attīstībai plāno iesniegt sarakstu Centrālajā vēlēšanu komisijā sestdien. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadība iebilst pret kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu par krievu valodas izslēgšanu no kultūras ministrijas padotības iestāžu publiskās saziņas. Teātra direktore Dana Bjorka atklātā vēstulē norādījusi, ka ministra rīkojums ir pretrunā ar vairākiem Čehova teātra darbību regulējošiem pamata dokumentiem, tostarp valdības 22. Gada rīkojumu par valsts līdzdalību. Dalības saglabāšanu teātrī, ko parakstījis arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš un toreizējais kultūras ministrs Puntulis. Vēstulē uzsvērts, ka ar rīkojumu faktiski tiek mēģināts ieviest jaunu aizliegumu informēt auditoriju krievu valodā, taču šādu pamattiesību ierobežojumu teātra ieskatā nevar noteikt ar ministra iekšēju administratīvu pavēli. Teātris arī paudis bažas par rīkojuma neizsvērtu un pārsteidzīgu izdošanu, kas pirms šķietami liecina par priekšvēlēšanu aģitāciju un politiskiem lēmumiem, nevis par pārdomātu kapitālsabiedrības vadību. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Nižņī Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovas naftas pārstrādes rūpnīcā. Ukrainas ģenerālštābs vēsta, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju trāpīts naftas sākotnējās apstrādes iekārtai. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jauda sasniedz 17 miljonus tonnu naftas gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pār Severskī Doņecu pie stanicas Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēka un tehnikas pārvadāšanai. Trāpīts arī munīcijas noliktavai Krievu okupētajā Zaporīžijas apgabala daļā un komandu punktam okupētajā Harkivas apgabala teritorijā. Bet Vācijas ziemeļos Ludvigs Lustes slimnīcā šorīt izcēlies ugunsgrēks un tajā gājuši bojā divi un cietuši vairāk nekā 30 cilvēku. Vienu no viņiem nācies atdzīvināt, taču policija uzsvērusi, ka starp ievainotajiem smagi cietis neviens nav. Liesmas izcēlās slimnīcas jumta konstrukcijās un pacienti un personāls no ēkas evakuēti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: Radio Z.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Kiberdrošības incidents uzņēmuma Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā nav būtiski ietekmējis medību procesu. To apliecina Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jūris Buškevits. Viņš norāda, ka lietotnē mednis ir iespējams reģistrēt medījumu un uzrādīt to ar attiecīgu numuru un koordinātēm. Vienīgais nav bijusi pieejama apvidus karte ar nomedītā dzīvnieka reģistrēšanas vietu. Tāpat, nododot nomedīto meža cūku analīzes, pat labam papildu ir jāizpilda tabula, kas atrodama katrā pārtikas un veterinārā dienesta nodaļā. Ja lietotne mednis tomēr pilnvērtīgi nedarbojas, medniekiem jāņem vērā vairāk praktiski risinājumi. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā. Ja tālrunī lietotne mednis ir aktīva, nomedītais dzīvnieks jāreģistrē lietotnē kā ierasts, bet dati jānosūta vēlāk, kad savienojums ar meža valsts reģistru darbu. Ja lietotne nav aktīva, jālūdz palīdzību citam medniekam, kuram mednis darbojas. Savukārt gadījumā, ja šāda iespēja nav pieejama, jāizmanto cita lietotne, kas ļauj uzņemt fotoattēlu ar fiksētu atrašanās vietu un attēls kopā ar mednieka apliecības numuru jānosūta uz e-pasta adresi medības@vmd.gov.lv. Vācijā jau trešo gadu pēc kārtas ir reģistrēts rekordliels pelēko zaķu blīvums. Lauksaimniecības ainavās vidēji fiksēti 19 zaķu uz kvadrātu kilometru. Tā ziņo Eiropas Medību un Dabas aizsardzības asociāciju federācija jeb FACE. Saskaņā ar Vācijas mednieku asociācijas Deutsche Jagdverband datiem, kas balstīti ilgtermiņa Wild Monitoringa programmā, pieaugums bijis par vairāk nekā ceturto daļu salīdzinot ar situāciju pirms divām desmitgadēm. Tas izceļ ilgtermiņa sauvaļas dzīvnieku monitoringa, augstsvērtīgu biotopu un zinātnē balstītas medījumo platību apsaimniekošanas nozīmi. Tā norāda Vācijas mednieku asociācijā. Vācijas pieredze rāda, ka dzīvotņu uzlabošana apvienojumā ar atbildīgu plēsēju skaita regulāciju spēj sniegt būtisku labumu gan zaķiem, gan citām lauku vidē mītošām sugām. Un pagājušās nedēļas laikā Latvijā atkal parādījās ziņas par mūsu valsts teritorijā manītiem lāčiem. Saulkrastu novada pašvaldības policija piekdienā pēc Jāņiem saņēma informāciju par iespējamu lāču atrašanos zvejniekciemā Kempinga jūras prieda apkārtnē. Lācis paviesojies divos privāti īpašumos. Vēlāk tas devies uz blakus esošo Limbažu novadu. Savukārt pirmdien, 29. jūnijā, lācis redzēts klīstam Smiltenē. Novada pašvaldības policija apsekojusi meža kapu un klievezaru teritoriju. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus visā novadā būt ļoti uzmanīgiem, jo lācis iepriekš manīts arī citviet, tostarp pie Niedrāja ezera un Mēru ciemā. Dabas aizsardzības pārvalde iesaka, sastopoties ar lāci, iedzīvotājiem saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram, provocējot, dzenājot to ar automašīnu, skaļi signalizējot, biedējot ar suņiem, skrienot pakaļ vai aizšķērsojot tam ceļu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu. Lācis pilsētā visbiežāk nonāk klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts vai vēloties uzbrukt cilvēkiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 €. Atklāj vairāk Aeronics LV.
6: Radio SVH Rock.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokā atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs spīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs nav apmierināts ar valsts institūciju attieksmi pret kiberdrošības jautājumiem. Šādu vērtējumu premjerministrs pauda šodien preses konferencē pēc slēgtās ministru kabineta apspriedes, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā. Viņš kritiski vērtēja gan to, kā valsts iestādes tehniski tiek galā ar kiberuzbrukumiem, gan veidu, kā par šiem pārkāpumiem tiek komunicēts. Turklāt atklājies, ka akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži kiber uzbrukumā pirmās ielaušanās pazīmes sistēmā fiksētas jau 11. jūnijā, kad konstatētas aizdomīgas aktivitātes, savukārt faktiskās kaitnieciskās darbības notikušas vien naktī no 22. uz 23. jūniju. Kulbergs arī kritizēja faktu, ka tikai piektajai daļai valsts iestāžu ir darbības nepārtrauktības plāns un trūkst arī speciālistu un pieļauja valsts iestāžu sadarbību ar baltajiem hakeriem, kas par atlīdzību varētu pārbaudīt valsts iestāžu sistēmas un norādīts uz drošības riskiem. Aicināts vērtēt valsts policijas lietu pret IT blogeri Elvisu Strazdiņu, Kulbergs atzina, ka šis ir tiesības sargājošo iestāžu jautājums. Vienlaiks viņš augstu vērtē jebkādu iniciatīvu sabiedrībā, kas valstī cenšas

0: Preses konferencē arī izskanēja, ka Latvijas valsts meži ir atguvuši 85% no hakeru iegūtās informācijas, un premjeras atkārtot uzsvēra, ka ne vēlēšanu sistēma, ne moduls, pie kā strādāja Latvijas valsts meži, nesot karti. Vakar Augšdaugavas novadā robežsarga aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus, tā informē robežsardze. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess, bet 6 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu, Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās kopumā izmaksājusi vairāk nekā 500 000 eiro, tā informē pilsētas pašvaldība, kas atzinīgi novērtējusi Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus, piešķirot 671 darbiniekam, tostarp 156 ārstiem, prēmijas ar kopējo apmēru 556 000 eiro. Krievijas armijas kombinētā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bija viens no masīvākajiem un asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas kara darbības laikā. Kīvā rīt izsludinātas sēras, starp ievainotajiem arī 2 bērni. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi, pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti, un krievi ar balistiskajām raķetēm uzbrukuši arī Odesas apgabalam. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tā šodien paziņojusi Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas. Nosodījums vien neapturēs uzbrukums Kīvai, to var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Maskavu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jaudas sasniedz 17 miljonus tonu gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pie Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēku un tehnikas pārvadāšanai. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plaša mēroga reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu labējo euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai popularitātes pieaugumu, tā šodien paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver arī ienākumu nodokļu samazināšanu, kas tiks kompensēta palielinot nodokļus bagātajiem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen septembrī gatavojas paziņot par ieceri ieviest Eiropas Savienības mēroga ierobežojumus bērnu piekļuvai sociālajiem tīkliem, tā vēsta Euroakti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio

0: Jihā dienas peikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Oh, te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99. Un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
0: Tagad. Roks dzimtajā valodā.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Jūsk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70%! Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm! Iepērcies arī! Jūsk LV!
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs spīdēs saule un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs nav apmierināts ar valsts institūciju attieksmi pret kiberdrošības jautājumiem. Šādu vērtējumu premjerministrs pauda šodien preses konferencē pēc slēgtās ministru kabineta apspriedes, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā. Viņš kritiski vērtēja gan to, kā valsts iestādes tehniski tiek galā ar kiberuzbrukumiem, gan veidu, kā par šiem pārkāpumiem tiek komunicēts. Turklāt atklājies, ka akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži kiber uzbrukumā pirmās ielaušanās pazīmes sistēmā fiksētas jau 11. jūnijā, kad konstatētas aizdomīgas aktivitātes, savukārt faktiskās kaitnieciskās darbības notikušas vien naktī no 22. uz 23. jūniju. Kulbergs arī kritizēja faktu, ka tikai piektajai daļai valsts iestāžu ir darbības nepārtrauktības plāns un trūkst arī speciālistu un pieļāva valsts iestāžu sadarbību ar baltajiem hakeriem, kas par atlīdzību varētu pārbaudīt valsts iestāžu sistēmas un norādīts uz drošības riskiem. Aicināts vērtēt valsts policijas lietu pret IT blogeri Elvis Strazdiņu, Kulbergs atzina, ka šis ir tiesību sargājošo iestāžu jautājums. Vienlaiks viņš augstu vērtē jebkādu iniciatīvu sabiedrībā, kas valstī cenšas nākt palīgā. Preses konferencē arī izskanēja, ka Latvijas valsts meži ir atguvuši 85% no hakeri iegūtās informācijas un premjers atkārtot uzsvēra, ka ne vēlēšanu sistēma, ne moduls, pie kā strādāja Latvijas valsts meži, nesot karti. Vakar Augšdaugavas novadā robežsarga aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus, tā informē robežsardze. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess, bet sešas personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu, Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās kopumā izmaksājusi vairāk nekā 500 000 eiro, tā informē pilsētas pašvaldība, kas atzinīgi novērtējusi Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus, piešķirot 671 darbiniekam, tostarp 156 ārstiem, prēmijas ar kopējo apmēru 556 000 eiro. Krievijas armijas kombinētā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 80

0: 6 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no masīvākajiem un asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas karadarbības laikā. Kīvā rīt izsludinātas sēras, starp ievainotajiem arī 2 bērni. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi, pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti, un krievi ar balistiskajām raķetēm uzbrukuši arī Odesas apgabalam. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tā šodien paziņojusi Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas. Nosodījums vien neapturēs uzbrukums Kīvai, to var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprināt spiedienu uz Maskavu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jauda sasniedz 17 miljonus tonu gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pie Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēku un tehnikas pārvadāšanai. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plašu mēroga reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu labējo euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai popularitātes pieaugumu, tā šodien paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver arī ienākumu nodokļu samazināšanu, kas tiks kompensēta palielinot nodokļus bagātajiem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen septembrī gatavojas paziņot par ieceri ieviest Eiropas Savienības mēroga ierobežojumus bērnu piekļuvai sociālajiem tīkliem, tā vēsta Euroakti. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: Radio SVH.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Kāds mums šodien plāns?
6: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, funkcālvē.
7: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
8: Veikalos maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl plus 500 gramu, eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio SVH.

0: lidmašīna ir te, Vizionete. Ietveriem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete. Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā.

Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņu brīžiem izklīdīs, bet bieži gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

dienu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu desmitajās klasēs pieteikti 5332 skolēni, tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Izglītības iestādes sākušas izsūtīt uzaicinājumus uzņemšanai desmitajās klasēs. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, pēc tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts pirmā gimnāzija, otrā gimnāzija un arī trešā gimnāzija. No visiem pretendentiem 560 pretendenti iesnieguši tikai vienu pieteikumu uz kādu izglītības programmu, savukārt 90% iesnieguši pieteikumus vairāk nekā vienā skolā un teju trešā daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus, kā arī viens 80 pieteikumus. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Šodien veselības ministrs Hosam Sabu Meri un Rīgas mērs Viesturs Klenbergs parakstīja sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes pakalpojumu izstrādi, pilotēšanu, izvērtēšanu un turpmāko ieviešanu. Jaunais pakalpojumu modelis balstīts integrētas aprūpes un vienas pieturas pieejā un paredz ciešāku sadarbību starp ārstniecības iestādēm, sociālajiem dienestiem un citiem partneriem, tādējādi nodrošinot saulaicīgāku atbalstu cilvēkiem pēc ārstēšanās stacionārā, kas uzlabotu hronisku slimību kontroli, mazinātu hospitalizāciju skaitu un sekmētu efektīvāku publisko resursu izmantošanu. Rīt ar labdarības koncertu, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas cietušas ugunsgrēkos, darbu atsāks muziķim Mikam Galvanovskim piederošais The Sinners bārs, kas 24. aprīlī ciet ugunsgrēkā. Par investīcijām bāra atjaunošanā pagaidām plašāk informācija netiek sniegta. Vakar glābēja palīdzība bija nepieciešama Ventspils novada Popes pagastā, kur akā bija iekritusi govs. Lai lopiņu izvilkt no akas, glābēja izmantoja celšanas stropus un traktoru tehniku un glābšanas operāciju bijusi veiksmīga. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no asiņainākajiem uzbrukumiem visas kara darbības laikā un Kīvā rīt izsludinātas sēras. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā

Krievijas Ņižņi-Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Reaģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no šīs valsts, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskajiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņjanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Un vēl Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūs par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk. Jumtu.
5: Radio. Radio. SVH

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņa brīžiem. Izklīdīs, bet bieži gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu desmitajās klasēs pieteikti 5332 skolēni, tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Izglītības iestādes sākušas izsūtīt uzaicinājumus uzņemšanai desmitajās klasēs. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija, pēc tam seko Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, otrā ģimnāzija un arī trešā ģimnāzija. No visiem pretendentiem 560 pretendenti iesnieguši tikai vienu pieteikumu uz kādu izglītības programmu, savukārt 90% iesnieguši pieteikumus vairāk nekā vienā skolā un teju trešā daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus, kā arī 180 pieteikumus. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Šodien veselības ministrs Hosams Abu Meri un Rīgas mērs Viesturs Klenbergs parakstīja sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes pakalpojumu izstrādi, pilotēšanu, izvērtēšanu un turpmāko ieviešanu. Jaunais pakalpojumu modelis balstīts integrētas aprūpes un vienas pieturas pieejā un paredz ciešāku sadarbību starp ārstniecības iestādēm, sociālajiem dienestiem un citiem partneriem, tādējādi nodrošinot saulaicīgāku atbalstu cilvēkiem pēc ārstēšanās stacionārā, kas uzlabotu hronisku slimību kontroli, mazinātu hospitalizāciju skaitu un sekmētu efektīvāku publisko resursu izmantošanu. Rīt ar labdarības koncertu, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas cietušas ugunsgrēkos, darbu atsāks muziķim Mikam Galvanovskim piederošais The Sinners bārs, kas 24. aprīlī ciet ugunsgrēkā. Par investīcijām bāra atjaunošanā pagaidām plašāka informācija netiek sniegta. Vakar glābēja palīdzība bija nepieciešama Ventspils novada Popes pagastā, kur akā bija iekritusi govs. Lai lopiņu izvilktu no akas, glābēja izmantoja celšanas stropus un traktoru tehniku un glābšanas operāciju bijusi veiksmīga. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no asiņainākajiem uzbrukumiem visas kara darbības laikā un Kīvā rīt izsludinātas sēras. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Rēģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no šīs valsts, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskajiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņjanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Un vēl Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas

0: gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādzienu brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūst par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH.

0: ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: He, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti. Easy Wash.
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā
7: otrdienās un piekdienās ap 12.30.
6: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Meriuldin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Hei, mēs Neste Īzīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Īzīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Īzīvošu.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com Radio ZH

Cits sev kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu desmitajās klasēs pieteikti 5332 skolēni, tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija un seko Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija, Rīgas valsts pirmā, otrā un trešā ģimnāzija. No visiem pretendentiem 560 ir iesnieguši tikai vienu pieteikumu, savukārt 90% pieteikušies vairāk nekā vienā skolā. Teju trešā daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus un ir viens, kurš iesniedzis 80. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās un kopumā nodrošinot līdz 4505 skolēniem. Iekšējās drošības birojas nosūtījis kriminālu procesu kriminālvajāšanas sākšanai pret valsts policijas amatpersonu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatot pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturētajiem. Valsts policijas amatpersonai piemērots drošības līdzeklis, aizliegums ieņemt noteiktu amatu un izbraukt no valsts. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ar Tallinn Group valdes priekšsēdētāju Pēpu Jallakasu ir vienojies turpināt darbu pie risinājumiem, kas ļautu atjaunot regulāru pasažieru un kravu prāmju satiksmi starp Rīgu un Stokholmu. Šādas sarunas notikušas Latvijas prezidenta Edgara Rinkēviča vizītes laikā Igaunijā. Turpinās sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām. Saskaņas centra kandidātu sarakstu līderis būs Jānis Urbanovičs, kā arī Kārlis Krēsliņš, Aivars Smans, Valērijs Gešins un Irina Dolgova. Tā liecina politiskā spēka Centrālajā vēlēšana komisijā iesniegtā informācija. Krievijas armijas kombinācijā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 20 cilvēku, bet vismaz 90 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas kardarbības laikā un Kīvā rīt izsludināts sēras. Starp ievainotajiem arī divi bērni un šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur notarīti postījumi lielākoties tās bijušas dzīvojamās ēkas. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Rēģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no Armēnijas, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Plānotie pasākumi vēl jāapstiprina Eiropas Savienības dalībvalstīm un parlamentam. Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tik izmantos, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūst par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Lietuvas Seimā pārstāvētās politiskās partijas atbalsta priekšlikumu atcelt konstitūcijā noteikto aizliegumu izvietot kodola ieročus valsts teritorijā. Tā šodien pēc tikšanās ar partiju pārstāvjiem paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš arī norādījis, ka Lietuva praktiski ir vienīgā NATO dalībvalsts, kas pati sev noteikusi aizliegumu izvietot šādus ieročus. Diezgan nesen Somija, kur aizliegums bija noteikts likumā, nevis konstitūcijā, atcēla šādu ierobežojumu un šodien mēs atrodamies sava veida pelēkajā zonā NATO, ietvaros tā teicis prezidents. Aicinot normu labot un Saeimas priekšsēdētājs Joss Oleks norādījis, ka 19...

1992. Gadā konstitūcija tika pieņemta citādos ģeopolitiskajos apstākļos. Oleks uzsvēris, ka, lai gan miera laikā Lietuvā nav iecerēts izvietot kodola ieročus valstī, būtu jābūt gatavai atturēšanas scenārijiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule. Radio SVH Rock.

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Jihā dienas Peikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
8: Radio

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi. Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāds mums šodien plāns?
2: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
3: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.

Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 20.

Mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme ir samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Pat labam ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgumi, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvus. Pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka skolēni vidēji pretendē uz 7 skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. Klasēm saistītā Latvija Gov.lv e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasītprasmes vai rēķinprasmes, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Krievijas valdība no šodienas ir apturējusi kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežu šķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežu šķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Šāda lēmuma iemesli nav norādīti. Un vēl no šodienas sāk īstenot Eiropas Savienības un ASV pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos. Tā paredz tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rīgas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietvaros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.

0: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez bīstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Cenlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV
3: Radio SVH Rock

0: apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: te par karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Radio SVH

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Radio SVK.

0: Inovāciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā.

0: izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Tagad jauns ieraksts.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. Jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: vairāks.
1: Wow.
0: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
2: Radio SVH.

arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.